0: ngay xie xie la tang xing mei xing yue, xie tang bi na wu ni nianpa kyun ni mi du. Yi ni, mi xin tak du la, xie tang yak lo to mei la, tang nu gui mei, di zhe gari mei ngay xie ma song. Di ri ngay xin ting po mei qie du, xie tang bi yin. Yu xuan, nga rang la ga bi yue. Mo xie rang ge nga ma nyi ni, rang ge nga, yang ya ga bi xie bei yi xie yue. 叫，说不起的。
1: 杨啊。

ngani thandi thin de cha ya tang ge no yo ma ji na nie no yo ma ji nga da ni zo ge da chi wo ma ji nie be zu ka zi che de zhang zo wa chu le zu tu mi tu nie din de zao ne yu mi tu nga zu gu cha da chu je zu tu ma su ta na nga 你这样做是的，你这样子都是你自己吧，行吧，是啊。